lisakhona uNkulunkulu lisekhona ithemba akapheli ngawe hlale bukhoneni bakhe

lisakhona uNkulunkulu lisekhona ithemba akapheli ngawe hlale ebukhoneni bakhe